0: Avesere washikati shampe poradi musambiki munontete tekateka senlobza kwa shenkuvuta manungu pakutotakolo ni pombulukira tengo la munda uku ni kuyamba kwa basa la moyo ulipa nyimbo. Basa la moyo ulipa nyimbo ni basa la radio musambiki munontete limba kufikani nthawe terepa ningayo mwino siku terepa ningayo mwino pakufuna kuti mudziwe mbani alikuimba nyimbo amba kala kuponi ndipo ni dzina la uimbi ndipo kutaimbe nyimbozo zile shitikatani kuponi kumuia daliti zakale madu kuimba kwashe ndipo anancheka wa shitunzi tunzi ayai ne angakali na ncheka wa mafala yokayoka ayai ne ndipo nchancho mwiye alikukumbuka kuti ashite kutsogoloku kuti kuimba kwashe kuyenderere ndiye wantu alikutitani alikutileka kuimba ayai tsogola kudzomwiye alikuimba ndipo dzomwiye amba imba shiani dzintandauza shiani ku moyo wa wantu ni mibvunzo yoi na ina yomwe ndiyo timatusa kubasa la moyo ulipa nyimbo. Nyimbo ni mauo ya bwino ni tango la kuti wantu amba tayalini napo mwenika shiro aluza moyo. Ndiye lerulino konzo basali ndine Armando Kembo ni ncheza na mulumbwana uyu.
1: Soldado lingende wafrikano pili nido fortimente very also jate bro.
2: Zina langu ndine Nelson Flip lomwe nimba vekera zina lomwe nimba vekera pakuimba ni Soldado Lengende.
0: Soldado Lengende tangira
2: Soldado Lengende ningafuna kuti ndi fotokoze pa zina lomweri lidashoka mkutali zina la kuyamba ni Lengende la shwiri lila zabwera ni Soldado poka poka zila kala ngati mazina mawiri Soldado Lengende kuyambirira Lengende zina limweri lila shoka panzinda mwakusenzeka mwakusheza derevai na wanzangu na kakalidwe kangu kaine uzuwa kuseka uzuwa kusenzeka na wanzangu ndao poka poka wantu angandona kumandona kala ngati ndine mundu wakudi mwina mwashe pinango ndidalizera o nine muntu wakuti nini wakuledzera senkudziwa na kakhalidwe kangu ni moda wangu wakukhala ndao poka poka wantu kuyamba umandishemera Lengende Lengende Lengende Lengende ndiye pali dzina kudzamba tani kudzamba kuphata Lengende ndao pa Soldado Soldado dzina limweri lidaphata na chimbali chipone pana tempo zibodzi zomwe ndidachoka mdziko lathu muno Mozambiki nchienda madziko ya kunja ili Swazilandia ndao kunkule na moyo omwe ndikamutengera ine pano kumbadzwa kale kakhalidwe kanziko ne kupata basa zinyang'anira kubzisodzera ndambo kapoka ndidadzazindikira kuona kutepa moyo wa muntu ukapoka umbakwanisa kubziona kutepa ine mano ndine mbani ndine Social Soldado ndambo kapoka ndidadzakwanisa kuilumikidza madzina mawiri achikhala ngati Soldado Lengende
0: ndilo dzina umbadzwika nalo pakuimba
2: ever that nibadzika na Dede Boy
0: kuimba ku udayamba kulikoni
2: kuimba ningafuna kuti ndione ndidayamba mu 2012 pana wanzangu wawiri akamenda ku studio ali aloni na winangu dzinashira nilitu jada tisia ja iwa adagwata munjira nyumba yatu ningaleo kuti nyumba yomwe nikakara ini ili mpepete mwaseo ne taomba kugwata wali nkunduza kutepa ife pano tani tirikuenda ku studio ikaimba taomba kapoka ine pano komo kuimba ndikafuna kale date yakale na kale ine pale nkudzauza ndatepa pano fandiende namwe epa kuimba nimbakufuna mbo kuri kwene ndifuna ndiende namwe ndifuna ndikakuone mbo ku studio ku ndidziwe kuti kuimba mbaimba tani ukapokadi pale daenda pabodzi ate ku studio wa Sinidi Pro mwaya watu ne komo jada tisia taoti dafika te kwa Sinidi mwanzangu ya kana letra majeletra era kwa ya igreja kana nyimbo igreja ashera gospel furai and down sinida dalawa kuti instrumentale para nyimbo era kalibe so akanaye para panza nda komwine munjira nikambwera ndishimba nyimbo zangu kuimba nyimbo zangu kumbamuza mwanzangu ndiwe mbane ndikaimba nyimbo iyi agora iye komo akana kale letra kana kale nyimbo yashi kuti akaende akaimbe tabira khalanga ndi tsakunesa ndao ndipo ndidadzafika pale Sinidi ndipo ndadzalowa kuti epa shtilo imweyi letra kweze instrumentale ndilibe para nyimbo moda omweyi so ndinaye para shanyi para panza ndipo kapoka pale nkudzanduza mwanzangule kutepa tani letra ili umu kakumbuka ili nyimbo ili ukaimba ili nonda uwi ukumbuka pano nonda kutifano tikale di punzire tuone kutitinga imbe nyimbo ili ila zaburadi panja pale zamba kushita plano kuti imbe nyimbo ili kuzembadi nyimbo ya kuyamba mudujimili dosi
1: Soldado lingende Africano pelinido for jimenti Very awesome Jate bro

Ngatangala kana kobiri angada komedwesa sabwira. Ngatatiana kobiri kulwa kuno ah sino maledzira kale kale. Sono kobiri zanesa izi. Lero nchishano direpa. Zinesa kuti goto agwinyidire kumphepo. Eh. Gore mbuye mumwe kobiri sekadafasa. Wanthu akadalewa kuti dinyero ikapi. Akotoka mbasa shishano direpa uno akaphatika lini wanthu.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Nthawe intsikomo nomvera tsopano ndi 3:55, ndipoko namoko timva ndi ku Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mawu ya munamtete kumveka ndi kulutsa ndithu pa ntunda wa 312 metru jonda media, liwiro la 963 kilosirkulus por segundo. Omvera kumeneko ndi kuyamba kwa kulutsa kwathu mchinyanja mndime yathu yachiwiri madzulo kapena kuti chakumasana a lero ndithu lachisano kupita kwa masiku anayi mwezi wachisano nchinayi mchaka chimeneji cha makumawiri kudzazisano nchimodzi. Pachola nkulira mtawu ino mulindine Alberto Langitoni, koma akuongolera zonse pamakina pa ndi Graciano Kujeri. Pawiri watu tingo kufunirani kumvera kopambana zonse zomwe takusanjirani mtawu imeneyi, nanga mwacho mabwanji konse kumene makuti mvawo.

0: Radio Mozambique ili kumupa mavereketero onjimi uchindao.
1: Dada vapurukiri vandika na varaji Mosambiki nguva kamwe kuchunga mijana na mumbo jedu kamuka na ngoma jeku siena siena muno mnyumba yompepo. Ngatizwe. Afro mingo. Mlomo.

8791126587 penusere unomwe ufemba ubozi ubozi uwiri utandatu ushanu unomwe Veno menyani wapafufu makumawiri na unai makumawiri na ubozi makumawiri na unomwe kumi na unai

0: Chakwanda kutomenyo ntoko zalo mulipo?
1: Wanoiki.
0: Masi kwa dili, zina mkulungena kupi nkoma?
1: Nifiti mkulungu kuno likware, temeru bayro zinkubatenti.
0: Antigu shkombatenti, likware mbalo mchiritu ya nikwa dala. Atipangeni, zina ndi mwani?
1: Zina ndi mtana Alberto.
0: Alberto?
1: Sisi.
0: Alberto...
1: Alberto Joaquim
0: bulkira ku liquar pa chisa cha antigo combatente. Mamala nkulu nyimbo inafune munjip?
1: Nyimbo ine sumane da malenda penda nyimbo mongabu kundikira na
0: ati. Ipi ne mamuna nkulu lekani kutamanga kudungunya ipi ne?
1: Ina dungunya Otavio nyimbo aja sumu Samaria.
0: Otavio.
1: Sisi.
0: Trinayo munu musudi.
1: Samaria.
0: Shard Sharamba.
1: Shard Sharamba Berdown si.
0: Ah, mona da musati dodomesa ma mungamala mutipu mhabondo.
1: Ndekirereni baba, nyimbwene ndikevesera ya ntakanyiratu nga peni nilikwe kukwezo kumaniko huko.
0: Shard Sharamba, Musa Maria.
1: Si.
0: Trizani basi na kutuportana.
1: Brigadu papa.
0: Takuta mamuna mkulu.
1: Brigadu.

0: wanyanya mulomo.
1: Banjalanyi lolo chochocho mulomo. Nangwesa zomwe ndikadikira nzimwezi. Eya! Chachaka! Wawa! Wawa! Wawa! Wawa! Wawa! So! Ya!

0: Oh, iyo mitelu inguni marini, tati muri panzatu.
1: Kwa hoiti kwa Mario Game.
0: Baba, tapatana na wezino, tizwana na mwezina?
1: Ine wano, ndine Miguel João, wakuzwika na iko pano banyaligoni.
0: Miguel João wakuzwika?
1: Na iko.
0: Ah, baba Igo.
1: Ah.
0: Mm-hmm. Panyaliguni.
1: Panyaliguni,
0: ya. Eya. Nyaliguni washe, babone bone, pafupi na nseu katikati.
1: Nyaliguni sede memo, nyaliguni sede pawa igreja bali.
0: Ah. Eya. Imwe imba tawira mchenga, ne?
1: Ah, imba tawira mchenga.
0: Oh, oh, Shangara.
1: Shangara, lokalizadi mchenga.
0: Eya. Kodi mchenga, mchenga.
1: Mchenga.
0: Azunguo ndo adaponya kunemba.
1: Adaponya kunemba, kunemba mchenga.
0: Mchenga, mchenga pone wewe, ha?
1: Mchenga.
0: Eya. Tuzeni baba.
1: Pa, siku tukui taipita wino.
0: Aha.
1: Kulewa kuti tinkwanisa magoli pan siku ya chitantatu ya mwezi uno. Kulewa kuti takukara nta izino ziti kubva radio Mosambiki. Tempa kana kufika kuchezerana na kwai Mario Game.
0: Me?
1: Pakupita nthawe. Kumalizira kukuonani kwe pa kishimoto ne pa ponti ya distritu Changara yomwe mba dividiri tete Changara pa kwiro nikule da kukuonani mkwale
0: papita magole kodi papita magole goda manari ne
1: ni goda manari
0: goda manari ne tingalewe papita gole basi.
1: Papita gole, ndate gole lino wamo.
0: Papita gole.
1: Papita gole.
0: Apo, nsiku zino anzato, muntu za chakutani?
1: Filige chakulewa yuke, nisete mbrono, kutsa nkumwe kukuliko, na mwendeka awe ya kulima bali.
0: Imo mbalima anzato?
1: Mbalima.
0: Mbali mangi?
1: Mabira.
0: Aha.
1: Mabira, nyemba.
0: Apo tsosa mwemba gari?
1: Tiwe upa?
0: Tsosa mwemba gari, tsosa.
1: Tika nati, kukono kuyamba mwezu wa manguana ini nyamu.
0: Wa? Kaisa ntawe ashe nji mwinu ini?
1: Hai, kwa... Ndiyo kutamanga tamanga na hivyo.
0: Ndiyo
1: kutipingalipata basa mkulipata di mbizu.
0: Mbazari ndipoyo wantumwe. Mbafuna digira jense nsiwe kumarizira.
1: Kutipuidira.
0: Ne?
1: Ndiyo kumbirambo muzika.
0: Yambani mwapeleka kulimba kuna abade na Anansi. Baba? Baba? Anza tuwa akala ninga bina kupense asoshira pangono. Tati mulipo?
2: Oh.
0: Tizwane na mwezina. Ndibo vesesa zina?
2: Fidalgo Stevie.
0: Stevie. Tiuzeni ya Fidalgo Stevie. Muli kupwila ntende untema ngao. Aha. Kumwe uko kapimbi uko?
2: Kapimbi
0: ya. Dafika kare kumwe kwanza atu.
2: Mwambu tafika pana sinanga shaibo, zili kwa pindi, ntipeze kuna sinanga kwa.
0: kapimbi chinanga mbali poni kweni kweni
2: imuro kati boti boti sotiri kumbali mbangono utakuru kwa kati ndio asikuno utakuru
0: kumadokero dzuwa kumabvadzuwa
2: kumadokero
0: kumadokero dzuwa oho ne mbali mwene tilibedi kufika na kuti pomwe tidafika ife kumabapita papita nthawe pomwe pakhana mulumbwana omwe adatisiya dziwini ndziwi nyamagunkha anyera yekha
2: aya tikhati omwe
0: mpomwe tidafika kumwe kwanzathu tuzeni kumwe kwakulitana anzathu
2: kuno akuli ndendende dzuwa basi
0: avo mukhafuna kuti bzitani upasani mpata kuti muyambe kulimeni mukasaya kulima muntani ndipombo kuna chinango nandi kazinji kazinji mu mukamala kuti mwabvuna mwachosa bzinthu bzense mbadzatenga minda nkupereka kuna ng'ombe mundamo munathengo lanyi nakuti mphesi zense zamala kale kudyedwa na ng'ombe mphesi zense zimbakhala zamala kale kudyedwa imwe munkalima chani po munkakota manyi mukuonato apaseni kuli babale na anansi nthawi ino baba tatiperekani kulimba kuna abate na anansi mpata ngumu uno mumfunai kulowa dzina
2: madzina adawanda macho nthu
0: adawanda kwenikweni tatienda kwenikweni tiri kuti limbani mangu anzathu